Slavă cel viu părcena din moi socivic Gheorghe TVG, Bărzeacă. My name is not Susan, Whitney Houston, горе от звездите. My name

Et c'est le mono. Cum ce fi să naște prietel Gore Pascu? Velic, velic. Dikiris. Ah, Dikiris, Dikiris. Aie.